0: again bacho doc
1: yeah
0: so o dia kwa ne yo
2: mama o gidi dia se me debi am ka choso gidi dia se wan hwe wan hwa anye ne ho adwuma na o deja ne sa ba hawa
0: dia yes se me yim mistake ne mo be pie no
2: I feel me hu I feel me hu de nti a se o gidi asem no ya no agai ya
0: mistake na ye we na o ka se o explode me a
2: na se
0: omo ma siki ababo nti fra ye se aye ara ma ye di
2: re se miche miche da ku hu aye fe de se nanana o frizi o gidi o fun so aye
0: wa
2: o frizi ni nyina
0: o unzo ya ade agbe o wa ke se se o ye ti sense me session
2: enum ti na se so ka wan
0: no ase mo be ko idi ese nka problem
2: eh
0: no na nema to say
2: o nya me adom bibia e boko gwambe herbal homeopathic and spiritual center nya me adom bibia e boko boko boko boko boko
0: na na ho ye
2: ami adom na na ho ye pa tinya
0: kon ho ano sre
2: nya me pa tuesday no beto afa ha amo amo te ni nka che nyina no na me pa tuesday
0: ombra
2: ombete
0: so wa se nkom se tankom no se anka ma men tanka o se ndc belu susi bebre wa bobodin se candidate an hu hu e ya han na drusu
2: na unim se the funniest part ni se asa na nsin ya ye video bi about Dr. Mahmoud Baumia
0: yeah
2: na official ye video ni we no this week na ngasa
0: no watch him
2: eh why is it as eh we nim say omo say that she share hu eh mpb mpanifo ni bi bai omo ko ya na ndisi mpanifo ni bi so
0: obi aba ni ntia me hia no nyam me hia ne pa because so ni me boy soccer on the on friend professor said prediction
2: and he said the second renewal
0: yes.
2: It's last time I'm 7
0: I'm 7
2: and they are connected 32
0: years so mm-hmm. So mudi agro my member 32 seat NDC MPs
2: and they are no
0: god and say asukwa ka fanti akwa guys asuna for baby my person lesi said oba make the list no
2: said na suka no ka say A plus kran so ho asem
0: yes
2: me I don't know say oba ho no abebobo ni
0: yes Tuesday
2: Tuesday
0: na na gwambe
2: ofia mo te eye na na gwambe nka se no
0: yes
2: mo nko te nka da bi ene na ayawade bi oho a me ba no na
0: twen infa na ebe gwambe mo patik ba spiritual center
2: yo gwambe yo eye donyina donyina na ebe donyina circuit court ye ni achiri kura otra donyina court na ah ohwe eye onsa bi nkumso abe hu se eye gwambe heba in home patik ye signboard kakraka ni siwo I want you in Juma. Mom free a year just so conongo jabbing. Munsi or body junction. Subody junction. I also could do you now. Omusu Dr. Gwambe, Ombesu. Monsua mobile tech, no, bet my fans and a work could bet my consen near canting corner station. I could find Dunina car and also bet my fa car. Echo a year tech, a just to take a just an unswissy body junction. Na and also waba a year waffa Dunina car, a wardy abba. Wano se wo eye Katie amunko eye Roman Hill. Roman Hill hono obenya eye dunyina ka wo a. Otena ka ni makache driver ni se me ko doctor na na gwambi ho. Aya sabia na oma aya resa ne tutu se ponko no. E ko ho. Driver fo ni nyina anim ho ombesiu ama de opeso okoyi bia na watimi akwakoye. Ye number se di juma ni ni. Eye 0599 586902 0599 586902 0599 586902 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 586 9 02 0599 ahyɛ adwuma se ɛbɛbɔ 4:30 ne apon Saturdays ne holiday bia nso yɛ adwuma ɛno sɛ ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ 7:30 sɛ ɛbɛbɔ ɛyɛ 3 p.m. ne apon
0: Ese ama hu se munsuo physical yade ne bio.
2: Dabi.
0: Spiritual na ese ano oni akon.
2: On se yade no physical no. Omo ba te ni ate ne te. Na bia na na de mika che ni pa ne se we live in a world that aye both physical and spiritual. But anytime bia na obeka spirituality asem no, ana man foka se uhunuhuna wo mo.
0: Ana we be info.
2: Ana se bia. Ana busum sem. But o dan no kra wo tim no. Aye obi nsu fie.
0: Adana wo se.
2: Adana wo tim no. Aye obi fie. Na ene me ba no ho. Me hu ade bi. Ena mpese ye ka ho asem.
0: Hu den.
2: Me ko me ma me ho. Na me ko hu dan bi a eye dan asi wo nan ba se nan asi wo ba se almost be 20 years ni.
0: Ye wie dan na na ye wie.
2: O ma si ba o muntimi mo so.
0: Ade ni wura no mo yi.
2: Nti bu se bi am se na ayi. E am ba be bo so a. No ye obi awu fi o. Na asem bi asi. Na de ben de ben. Nti for almost all these years ni nyina nipa no ntimi complete dan.
0: Nipa no so ti ase.
2: Nipa no ti ase. Na me yanam sa. Ye nipa no so ye madam fo pao. Ana me yanam sa. Na wo do dan ho mo so na wo betimi da mahan cross chale. E dan we na ho kan. Me ni tem bi a me ye matrim po se. Me se me ye ho adwuma bi a. Sika me sa bekan na bi ba bi bom na sika no ko.
0: Ase.
2: Ana me yanam sa. Na na ye fine na dan ho. Ani like I say yeah kasa ne yeko dia ko na ye duro na o kire me se edan ni ni na me so oh nice rooms no so ft wadodom kura o wadodom nyina fine no so oh four bedrooms na nko osi nti ye wura dan ni mu no ba bi o se ye hall ye wura mu na na me se ah akwara ye mistake edan ni ye dan bia ni si dan wo so enya sase bia ni si dan wo so
0: yare
2: on se ye wasase bi wo ho a ansa na obesi dan wakoto asase na obesi dan ye onyoma bi ye se wo ye ansa na wasi dan no
0: na di bi jere
2: o die ye nyi spirituality ntunche bi kokka spiritual ma fo be yoma dwini mu na e bi e dan na wo okoto ye no e bi na obi kura kum obi de na hyefom ho
0: asase
2: no obi ekum obi ah wan kunu ku papa so de na hye ho
0: na ze obi edi boni bi
2: obi edi boni bi ewa asase no so but that time na ho ye nwura tu what you say
0: e bi go bi gra for bi onre mo
2: sa asase na wo kotoye no obi edi boni bi wo so ba wo na wonim ko ho na ho ye nwura tu ana ze se ye twa na abeto krom na wakoto bi asase na wo de no enye ho ba ni nyina o e bi ba bi o sie ni ye wo plot no se 10 70 by 1 no
0: o de ni chama
2: wo ho no na wo de ni mu hye ebi kru afes no na hoye tu no na bi a na honhun bi e ho na ye ni fie ana ote ana waba ana wo betena ho wo betu no ona ye original landlord na ankasa no e fie wura no na ye no a ana waba na wo besi dan ebi kru anioma o ompe no eno ana wo ye wo fie ho o ma ho nto
0: bedi boni
2: obedi boni eno ntina yonkofo bebre o ho omo sase so mbesi dan eden sie he na bia na obi bu sase ntimu dan kakrakai na kasen na mudisi enye ni esi ahonhom ne sie
0: adon me mesi ana kapita
2: awon se sa honhom ohu e bua omo wu sie o dan sisi unhu ba bia sken be firi no sie wie ye won ko fo be bire testimony sa omo si dan wie so bu so om se kwan be no fa so si kro
0: o di minje
2: ye dan wie esi wo yi hospital na ma wo bitim ba ei na hospital kasi
0: so wa pao
2: ahonhom ne siye ubu sɛ sɛ ɛkwan bɛn ne yɛfa so nya sika sɛ yɛntimi nkyirikyiri mu because ahonhom no ɔmo ne mmɔ sika na ɔde asi honhom kora bɛtim ha nipa ɔtaus no ho obi ne ka na koma sɛ ɔsɛ sɛ ataus ne nyinaa taus a mohu ndan ne mu nyinaa o nipa baako pɛ ana ahonhom no kɔka na koma ana ɔsɛ sɛ ne taus ne nyinaa over billions na ɔsɛ monye momfa ntale dan ne nyinaa mo nyaa no matuatua anka se ebi abosum ye muntu ase osi de obenya no na otua unya 50 million de sen 20 million de sen
0: enti abrabo aye boyi
2: abrabo aye boyi amfeni kan mo untimi mo branfo ni kan mo nyima ni yeye
0: ade ndia obeku
2: because se
0: na ye aye mpa abosum sem ni ade ebe
2: aga abosum sem hwe sika aye nya ede ya ade no sika no ye wo mra wo sika no nyankopɔn kora bible ne sɛ onyame nhyira ne mɔ nnipa yɛ ɔdefoɔ berɛ adwuma ɛbi nka ho ɛne kyerɛ wo sɛ wobrɛ adwuma a wosɔre anɔpa sɔre anɔpa sɔre anɔpa no nyina nyɛa no na ɛbɛma wo sika ɛno ntumi ma wonyɛ yie yɛa biaa asase yɛte so yi sɛ tumi bi nka ho a wontumi ma ɔbra ma no nyɛ yie nti obimena meka kyerɛ obi a wabɔ berɛ bia wɔ asase wɛ so biribi di n'akyi
0: protection
2: tumi bi di n'akyi ɛnyɛ sɛ protection kora kɛkɛ tumi bi bɔ no pia no bɔ ne kyi dɔm na yɛ Ghana ha wode yɛnhwɛ wɔn a ɛwɔ ayi yɛmfa mmerɛ nisoɔ wɔn a ɛwɔ aban mu wɔ tumi sɛ wonni link bi a wontumi nya ministerial position ma ne nyɛ yie wontumi nya bi a mayɔ obi na ɛkɔ link wo te sɛ ayɛte ha yi na sɛ wopɛ ɛyɛ obi pɛ wopɛ dr nagwambi number ɛsiane sɛ wo ne no wɔ nti wobɛtumi alenki wɔ bi wate aseɛ wo ne ne wɔ

0: Timi kwa no timi de na memfele.
1: Papa won sa asem no emudru.
2: Ana da won.
1: O se ne nkwa na na opɛ. Ne gidi ana mo no wotuo. Nti emfa won sa ofisun we mo ofisun we. Ti se wote ase ne we nipa wo.
2: Sa.
1: Owu a la ila ila la ne le ko.
2: Ne do ko. Ehu. International ehu.
1: Very very serious.
0: Ye na na juwa otie bia kina fa bu ohu na juya. Kokola ko fa oka.
1: Eje se no mi bidase mpae bo nyef enye ferye.
0: David da.
1: Se wo yare na wo pe nkwaje no.
0: Debi.
1: Wo konya mi difo na se enye ferye.
0: Wo ferye na wo ni gidie.
1: Swaje. Di oferye no.
0: Mo ni gidie na wo ni nkwa no hia no. Odi na no nkwa no bo chacha okwa kwan ho.
1: Eti wo ko ho ba ye no. Wo sum no asum na swate ana.
0: Esunti.
1: Asai.
0: Me gusu sum no.
1: Oya lo ala na enye enye ye
0: aya pa me gusu fra me nya me so me bu ho ana ma beji me pa ibo
1: na ko baby
0: no be any case
1: baba de na okache mami
2: international mami ya bre hwe ne ya de no wo de akọ edunsifo malam akọmfo asofo no mbi
0: bibire
2: me de ya na me kase enya asofo no nyina na ye papa na se o papa wo
1: sha
2: ya metran no mun kase asofo ni nyina na ye
1: dabi
2: e bidie ye settings ene die ye hu bebre be ye wo no kwalia difo tis wo difo Elijah em pare ye se bia beba betran fidie so ni ene obi abeshe wo ene ma ni omu nim no ka wo be ye dey
0: kamima
2: yi na ni
0: kamima kura
2: ya yi na ni ye nkata na ni ntini kuro mu hofo no
1: na ka fe fo mu nim no
2: Kofi asefo ene omomo wonu bemu se eh maami ni anye bia social media oni pere o matene ne enti so obo a o mbehu no
1: yes
2: beton se o de vim
1: akasa
2: ene ne ni age
1: yes o se o ba e no nya maamu o suna o kasa bia no o kan bi
2: oh yes
1: o kasa bia no ke
0: me hu papa me hu de me kukuru ne nye
1: ei
0: wo mabra bom
1: unya ka ne be chechire wo de o so wadodo me sira wo de o wale do
0: matia
2: so we de chechire ndi tu
1: ya so be chechire ndi awante
2: wo chese ni je na bro so
1: yes yes
2: so tu
0: me
2: kasa
0: wo de me nye wo me papa papa papa papa
2: mate
0: abua me nka me tuwa nka me ni ho nka mal jana danka
2: ani ehono mso oba na yare a na ho towa na wadwuma nso aye yie
1: yes yes
2: wadwuma aye yie
0: na me plot me si
2: ah
0: yo me si me plot
2: wa top plot we say we si dan
0: so bua me na me ntumi nye dan na me man
2: ko ene da won
0: aye man fo nwa nwa on be cast ma ko disi kaduro na
2: ah ene da
1: won ko disi kaduro wa ko nyame pie na ba
0: me nim ko
2: wa bo di fo
1: papa yen bo number na me sere wada
2: number ni nie na international ne ennu a wo ma frɛ ni nyina sɛ ah odifo sɛ de akɔnya wa de mic akrɛ yɛ de cause obi wɔ dom kra wo nya ne nsɛm wo obi aka na sɛ ma tɛ so nyɛ obi obi so wɔ dom a ɔba because ma me ba kɔ ɛno ɔfrɛ yi ah me ka kyɛ nsɛ ne ba ɔyɛ ne ba pani no ɔmo mɔde sɛ me si fɔ ma na ɔfrɛ
1: sure
2: me ne ma me ne di nkɔmɔ baba are ho
1: nipa wo bremu
2: nipa wo bremu
1: ipa brema yes
2: na me ra ho ma meno kro yo bia eh yen kan se ne nikro ehuna de
1: eh
2: eh ehu enti me mba betena fidie we so a de me hunu ne nye bi na ehunu
1: cha
2: wo a wo fie no de me hunu e me hunu mani so de me te no nye bi na wote en na nipa da dine no en na da yeso e pese e buani pe nipa bere wo enti wo de fa me number yi wo fa afre me ye ye nye difo na ba na akika chese ye be kansema zo hu die besi ye die ye tun mira
1: e chiresi
2: ni a chiresi ye che e sikure tu su se ebre number ni ye
1: 0 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
2: Anna says 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 0 2 4 0
1: 0 2 4 0
2: 9 96 96 77 77 57 International obi amfrɛ me me ni nkɔmɔ kama na me si akwankyerɛ no so ano pa bese no nsia no odifu pani me ho ye be yesu nsu mu adwuma entisha wo ba wa wo ma sankra ne ya ma ko ma ko 6 a fa apo 6 fabra omu ye 8 fa apo 8 omu ye 2 fa 2 omu ya fa ba ko wa ware a fa mienu obi oyɛ adwuma niema nko yie niema asɛe abrabɔ no ogyina fa ko ɔno atimi sɛ ɔfɔ so bɛtɔ nko nanim bisi me hia coins mienu sɛ yɛ 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana sɛ 1 Ghana cedi
1: ana 2 cedis
2: fabra wodi mienu ne yɛ ne anim deɛ bɛkyerɛ wo ade bɛyɛ yɛ yɛ ma wo apɛ tenesina me sɛ boso me pɛpɛpɛpɛ
1: niema bɛtie si so niema bɛtie si so
2: ɛyɛ simple ɛyɛ simple
1: na presentation
2: ɛyɛ simple ɛna yɛ nipa ntiasɛ
1: yes
2: obi de wo ka oba bedru hɔ a wo de me ntiasɛ nipa asɛmasi me pa kye ɔse ni sɛ ne tie yɛ yɛ mpɛsɛtes yɛ mpaza so obi ne wo ka yɛ hwɛ mu ebe hunu obi abɛfa wa de a na obi gye wasase obi gye wagya padeɛ obi gye wukunu nkobɔ ne dua ya brɛ wo de bra ni enye sunsun ni ema ma international obi wo no ma me no kasa sisi e wo yare wo da wuso
1: yes
2: mumfa no fuck mumfa no toke mumfa no mra sori fie sisi e yo
1: oni nansa
2: mumfa no mra sisi e ye be obi da me se papa bi omde ne bai wo ye pentecost elder na me pese me body
1: nabi
2: oni bibi papa no omde ne ba no edan ne hu se ye wo nkrofo bi wo no mkro ho se je ne se etimi di si wo musu ne kro obi
1: ai ai ai
2: ekuro obi papa panim o ese wo mse ne yam ne ma no kidi asai
1: ye
2: ne saabo na sai na minim da se se wo saabo ne sai a edu ba bia wo hat ne kure ntimi nya adwuma yi
1: fanhyen
2: na ne hu mi nyina nsi so om ne ne duru ho no awurade international e ho no hu se di for elijah ye kasa wa video so asai nya ayesem kwa me se bra ne behade ye de akwankyere atu na kwa mu ah ni yi me si munyi oxygen na bi sua fonte o misi odifu obi wu o misi munyi
1: yes
2: ho wo mna kasa nyama nkonkro kasa o munyi ye ne pemu ne papa
1: na nkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene
2: e wo hene
1: honam no ko ye sen
2: mo gya ne honam we bible na condemn already is already condemned
1: yes ti honhom na ye
2: adwuma enti honhom na ye adwuma enti ni pedia ya tiwe da bia mba betere fidie so ameka se ni pedia ya tiwe ebetimi aba se se wo ye 100% a emu 70% ye honhom na de ona
1: nokre
2: e da ho no be fru mu pa unye ni pedia
1: pedia na ye bola
2: dia ka na jisi kusi yo
1: nokre
2: enti nyame ya adwuma wa kina wo bo bra enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi ho tumi ne sha so tumi ne kutia wo ye wo mrantie bi ho no ma suba ne ne ma bi wo ma wurawura ma nyi wo ma u ba ye to challenge ama se ye ma wo ne bi di ato so se wo amfiri ma se wo amfiri ma na nyi nya meti ase fo
1: ba wakasa
2: be firim
1: tumi ka
2: sa na ka ye one touch international se obetie mi awon e sey u se level no nya me de me kono wo sa de me ko different level
1: correct
2: enti me kasa to me so because me hu se baby nya me de maduro no o de maduro different level
1: yes
2: ana me kasa so a to me di akire u be gye tini abetie awe no osunsun
1: oh yeah wa be gye
2: wu ya wa be hunu u de wu ya u be hu se ah papa ye oka sey nyankopɔ de ne nwosra ache no na de oyɛ no enya azɛ enye nsonsi nye naada number ni nie na me man international enkonko bie fu
1: nsi ya
2: because obi ho pre no
1: pɛsɛ owuram
2: o pɛsɛ owuram
1: kana sɛm kyerɛ
2: yes na de nyame aka no nipa ntimi nsesa because na brantie bi baaso yɛ ɔno besui
1: ɔno na ne abrɛ
2: no osui
1: na ne abrɛ
2: si ɔno ma pɛ a me starti sɛ deɛ honhom ne direct me mekyerɛ no no na wɔsu
1: oh
2: na wɔsu Number ni ye
3: Amen.
1: Afedi ana pese obusa nya menipa.
4: Ba chombeti mi bisanse. E nsa
1: no. Ah. Fadima Mponten, da bi ye fra won mo school junction.
2: Academy ho anya mbo akira.
1: Obi okwa no ho e friend okay academy. Why? Okay,
4: chombeti.
1: Ke yeda se. 03 2083581. Agofia.
5: Me.
1: Mini o nawe.
2: Mm. Yo, wazi. Yo. Aso wa wahine
1: fo, wabuase. Aye.
2: Ene obi obe fribi ya, me yi mpaye di ya manu. Papa, omfa ni sen tu ni triso na me nyadi ya manu.
1: Aso wa bom paya mao, fansa tu triso.
2: Awrade me da wase, me de wakua se wonsa. Manisika sem enyina. Debe ye suusu mu ntin tenbi ya yeto, ewo suusu mu chichire umekem. Afe uradin tutu anamo mfensi bebi ya kro. Na ensi uye, wo yesu di mundi. Amen. Wo nisika sem humpaye, nisika sem humpaye. Enye saa wo diya gure sike ndi minti na nisa.
1: Kaish.
2: No meshi ya mezo.
1: Aja o sempe u?
5: Sempe.
1: No. Nyefa fofo.
2: 0322083581 0322083581
5: Amisha.
1: Mini nawe.
5: Wokonwo.
1: Ah, yenkwae.
2: Ye na ngo fahene, konongo fahene.
5: Konongo nzongo.
2: Konongo nzongo e na awo. Papa nim, e ha ye radios wi won frɛ me. Obi afa ne ho ade bi de ye niamɛ bi atia no.
1: E konongo.
2: E wo ho. Ese mi shede bi san san hene fa na. On frɛ me mie ni ho nkɔ.
1: Ah, tie tie. O si san.
5: Yare.
1: So yare.
2: Papa, me pese me kasa bi se obi fa ne ho niamɛ de aye niamɛ de atia no.
5: Ama mani
1: de ho hwe. Ose se na ni ho hwe.
2: Ma, wo dia wo mfrɛ me. Na o so e betimi ko mu mfa ne mra. Because anse me tia no nyina no. E wo ma na makata mani, wo ma na ma wura susu mu. Ba bia ma duru no, ma du akyiri. Ye wo mfa mra. Na me nkyere na de ne enye.
1: Okay. Over from right. I go via.
5: Amen.
1: Mini nawe.
5: Amen. Sleep with us, Papa.
1: tepa tepa hefa bonkro mu anase manfo anase dwa ho
6: ah manfo tepa
1: yo
2: papa onim se papa we mexe ne call mandate beye meya ade anyame afre obi se beye so won anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa be we mexe ne de ne beye meya ne de ne mahu se wo gina ba bi te se asase kakraka yantam ana emfudie ne niema wo so efuo enti o mesia odi agora bibia ne wonu mabeye yi ama no
1: obeka ho
2: obeka ho
1: aja wo yekura ni
2: ah ose
1: ose ekwe ni
2: o mara na menya de ama no why
6: yo
1: okay baba
2: international
1: ese be fa be tubi na
2: ah ye fa be tubi na ye bere na so
1: ai agofia o
7: ami
1: mini na we
7: Sofia
1: asio franke tia boche abrepo ai
2: mami ukunu wei brane be jire ma ne so woni picture kra fa bere me na menya ade bi ma wai
7: tachi
2: ade bi ama woni ni mie nu e ha ye kwa ho na mum try so be frere me meka nsem bi ansa na wo di picture na ba wai
7: tachi
2: ja
1: last caller okay last caller agofia o
6: abe
1: mini na wai
6: oju gwanza wabe
1: ka me wa fase
2: utimi se utimi se
1: gwanza
2: utimi se ishira dane so
1: ai na dwuma wa yenya dwuma kitwa
2: ishira dane so ko se onse wono ne last caller
1: ai
2: on trash will be with him obe frame line
1: okay
2: met se na de bi na wo de adware 3 times
1: okay
2: so adware na ade achi obe to aso ade achi anu ato aso
1: no wie
2: na fi na yi ade bi ekoso usunsu ma firi wo enya sa we wo twini mu tai se wo boa wa na promise no mbose wo be boa na ni pa kro ne mm
1: ase
6: baba ya mejira wo
1: ena anu anu no de wi anu afa number no why
6: baba ma dia wa da wo ma ya ba ti
1: okay baba church ko ani sorry
2: number ni ni wo de firi wo difo Elijah na wo de wo fra ube huni se nyame tumi ne ne ngosra e ye adwuma
1: ukura de ba bia wo bia no nya frepɛ na wo buza se e fa ne menya ka ba ho o meka kire phone ni so
2: ententem
1: aha tienko
2: number ne ye 055 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57
1: yeah
2: but then if because you D for me I'm a number and your D for you now crown out from on you move
1: sir
2: where do you number tinya butre fa na frame na bra fa de ho nyame yad mo chira
1: okay
2: e
1: 0 5 5 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57
2: international ya share ya no wo fa de school junction okay
1: academy
2: fafa de man bonteka u de odu school junction penal sipe hey fro ye van ni bi
1: kama
2: e be ba be si kwa ho na mum ka za kwa nche wo de be ba o u tene tene fi a ya na ye me ya se enipa ni bi wo no mabon sem asisi wo ma so ya na ye me ya
1: yeah
2: e ye me ya pa na mum wo tena bi e ke ya chichiri no mpo no awurade yesu kristo di mo be sane na mo be ba ye be sane wo be ba
1: okay
2: en tu de unye du fa di school junction pe na wa frɛ namba no na wa foka ni bi unya huka no so pa unya so be frɛ namba no fo no ba mara
1: okay
2: na odru ha e na obo se nyankopɔ tumi ye adwuma me se se ogidi o se o ni o sunsun sam o
1: yes
2: ayesu wo wo uji wo wo di o unyi ni o obi abe wo
1: okay
2: me dase
1: me se dase pe after for e no di fo Elijah opoku alelenkua ba yewie ye chie japoku ba bia wo bia ye mo adwo nyumere lenkua na afemia me nua Oscar ne ante magie kabom se Oscar mag anyumere mi chamba bia mo bia mebra na so a me pon na makofie si kone one o mame ma odi sisi da musimo tuo ba betan sokoba me ma mo adwo nyumere e ma mo monitie se anyumere mo so mutie yen

hande harapa nama ye dele palama komprata nama harapa adia telepa ye de harapa laba de hadie pele ba kompala batena in the mighty name of Jesus. Jesus soja peyene se erade mense emfata ye mu bebre wo ha kwa ya fa so wo ye no ene sana nyankopon e bo ye nkra ebia ya wo to ebusua bi mom ebia ya wo to ehia bi mom ebia ya wo to esune ban bi ya ense emfata mo enta ma wa fa ne se abrabo no eye sa ne te ama wa fa wo se wo shebe ne eye sa ne be kwa kose nanso enye sa ne erade nyankopon e bo wo ade biara enye die nyankopon e bo wo nanso ye wo to mo erade nyankopon ense sa sa asem no ene anumre he ewo Jesus Christ demo kase erade nyankopon erade nyankopon erade namutumi kase ne mo erade namutumi kase no netie mempai bo ene de sesama brabo na erade ma me shebre embrebo ewo Jesus Christ demo die wa no na mempai rabala de harada batu apona ma ye de ne be kotome dia pa empala de le peneme ye pala de ra ga palama hadia de ra pala ga de la jiampa